Asing-asing atungkangan atindakan manreng mandeg guyak di nelek degang kewentenan punika sanika repin.